0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: er Diablo.
1: Jeg plejede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade på det motto.

Den bedste musik til hele Sydfyn. Diablo. Blå, jeg er, hun er på mit klare for jer.

0: I centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
22: Spar op til 52% i forhold til Danmark.
0: Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
24: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
25: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
29: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
30: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
31: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: i JF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Gorillapark i Svendborg. En Røgeland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
3: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
4: Vindorf, kronen på bagværket.
5: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
6: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
7: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
3: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, vi skal derover.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Tag på efterårstur i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Velkommen, Isabella.
16: Tak.
15: Du havde en bil, der brød sammen.
16: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
15: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
16: Klart.
15: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: dig og din weekend. Diablo.
1: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåseøl eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Kan vi lege?
5: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
24: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten,
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
28: Hører du noget?
29: Ja, jeg hører så noget.
28: Du har vundet 1 million her i weekenden.
29: Er det rigtigt?
28: Det er rigtigt.
29: For helvede, man. Fedt.
28: Kæmpe stort tillykke.
29: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
28: Ja.
30: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt ja til at mødes med faren til den 32-årige svenske politimand, der døde efter et voldeligt overfald ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København i sommer. Faren ønsker en forklaring på, hvorfor gerningsmanden fik et års fængsel. Mette Frederiksen har kaldt overfaldet meningsløst og ønsker at straffe langt hårdere, når vold med døden til følge begås af personer, der tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. I går eftermiddag skabte en spøgelsesbilist flere farlige situationer på Esbjerg-motorvejen, da han i sin bil lavede en uvending og kørte mod færdselsretningen. En bilist måtte undvige, og det udløste et færdselsuheld. Ingen kom dog alvorligt til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet kunne finde frem til spøgelsesbilisten, en 73-årig mand, via overvågningsbilleder. USA's præsident Donald Trump lover nu hjælp til trængte amerikanere. USA vil nemlig indgå en aftale med Rusland om omgående levering af over 300.000 tons diesel. Samtidig har det amerikanske finansministerium midlertidigt lempet sanktioner mod Rusland, skriver Reuters. Ifølge Trump vil aftalen få dieselpriserne til at falde hurtigt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag vekslende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyger fra vest og sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vekslende skydække med spredte regnbyer.
3: Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 10. oktober, en lørdag, hvor rigtig mange er fri, og for de heldige er der også startet efterårsferie. Og så velkommen til programmet, hvor du blandt andet får mulighed for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland, men hvor det lige lidt skal handle om en vild plan for Svendborg Havn, og så skal det handle om borgmesterens frimærkesamling. Men allerførst, Benjamin Hav her er Portugal.

0: God weekend med Diablo.
1: Og det var selskab med Mille, beholder mit tøj på. Man ville faktisk, uden at der var noget odiøst i det, kunne spørge for Midtfyns borgmester Anstina Krog om at se hendes frimærkesamling, for sådan en har hun faktisk. Og grunden til, at jeg ved det, er fordi, at mere end 4.000 plancher med frimærker, postkort og posthistorie fylder Idrætscenter Midtfyn i Ringe her i weekenden. Der afholdes den nationale udstilling Ø-post 26, og den bliver i dag åbnet for Midtfyns borgmester Anstina Krog. Hun har selv samlet på frimærker siden barndommen og har i dag tusindvis i sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge arrangørerne har blandt andet nogle breve, der blev udstillet på udstillingen af Carl Nielsen, ikke været registreret tidligere. Et af dem er blevet sendt af Carl Nielsen til hans hustru tilbage i 1905. Udstillingen har desuden op mod 250 udstillingsrammer, handlere og flere frimærke- og postkortklubber. Og der er altså åbent i dag og i morgen, og der er gratis entré i Idrætscenter Midtfyn i Ringe til den store frimærkeudstilling. Og så er der kommet en vild idé på bordet, for Svendborg kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil ifølge Fyns Amtsavis opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt ud over havnen. Men også et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med plads til 100 biler. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan

kritiseres for under 200 millioner kroner. Og sker det så, igen, må vi se DLG forlade området ved udgangen af næste år, og kommunen søger i øjeblikket efter mulighederne for at bevare området interessant. Og så skal vi være i selskab med Deep Blue Something og filmen Breakfast at Tiffany's.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
5: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
4: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
6: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Og det er selskab med One Republic og David Guetta's I Don't Wanna Wait. Det er weekend, og på Diablo er det tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. For at være med i konkurrencen skal du fortælle os i en sms, hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet? Send din besked her til studiet, så du er med i konkurrencen på 28 103 103. Vinderen får direkte besked mandag morgen.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: I selskab med Megan Trainor, det var Mother. Hver morgen har vi jo spændende gæster her i studiet på Diablo, og for nylig havde vi besøg i studiet af Janus T. Saito Madsen, der er festivalleder for Faaborg Historiske Festival. Jeg spurgte, hvad det egentlig er for en størrelse.
1: For det første synes jeg, at Faaborg har en fantastisk, hvad kan man sige, en midtby, som bare appellerer til det. Og det er jo noget, jeg har rumsteret i en 4 år eller sådan noget, ikke? Så det er en ting, at det kunne lade sig gøre rent logistisk, men det andet er jo også egentlig, at det kunne være godt for byen. Det kunne være også godt for byen i den henseende, det er en meget historisk by, en by, som har været med kinafarer og jødisk kvarter og alt det der. Og så er det også det her med at få folk ud af deres rækkehuse og hvad de nu ellers bor i, og så komme ind og opleve historien helt tæt på.
0: Og du kan se meget mere om den kommende Faaborg Historiske Festival inde på diabloplay.dk.

Det var Jonas Brothers og Love Me to Heaven. Det er en lækker lørdag på Sydfyn, i hvert fald hvis man måler antallet af aktiviteter, der sker en hel masse. Det er jo også blevet efterårsferie. Lige med at kigge på, hvad du bare ikke må gå glip af, det er lige efter en hyldest til det gode liv. Her er Coldplay med Viva La Vida.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Hele dagen er der mulighed for at tage med Heksebæt og Ramasjang på mission for at redde den sjældne hasselmus. Gå på opdagelse i Ramasjang Redders Labyrint, bliv klogere på det lille dyr og find ud af, hvordan du kan hjælpe. For ingen er for lille til at gøre en stor forskel. Ramasjang redder hasselmusen hele dagen på Naturama. I dag er der mulighed for at komme forbi Maritim Centers Parkhus til krea, musik og høsthygge i parkhuset. Tag familien med, når der er kreativ workshop og live musik med Dyr i Drift i Maritim Centers Parkhus til kl. 14. Her i efterårsferien åbner lokale producenter dørene til Ud i det Blå med smag på, arrangeret af Kulinarisk Sydfyn og Svendborg Event og Turisme. Arrangementet giver lokale og besøgende mulighed for at udforske gårdbutikker og fødevareproducenter på Sydfyn. Det er på Frederiksøen i dag til kl. 13, og det er helt gratis at være med. Der er mulighed for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf. Det er i Svendborg Bycenter til kl. 15. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads frem til kl. 14. Her i efterårsferien kan børn og familier gå på opdagelse med Svendborg-passet. Har man ikke fået passet hjem gennem skolen, kan det hentes på turistkontoret i Parkhusbutikken, hos Gala Svendborg og på Café Svend. Weekenden byder også på Halloween på Egeskov Slot. Det er frem til klokken bliver 17, at der er uhygge. Og så er det eftermiddag, at GOG Dame Elite tager imod Aarhus Håndbold Kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige point er på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i Gudme kl. 14, og der er gratis entré. I morgen er der høstmarkedet på Søbygård, ferieshow på Marstal Søfartsmuseum, efterårsferie på Skovsgård for hele familien, svampetur i Sofielundsgården i Svendborg, og loppemarkedet er både i Humble og på Frederiksøen.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12.95, Haribo slikposer til 29.95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7.95. Velkommen i Meny.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

tilbage. I selskab med Rune Rask og Hampenberg her, en som dig. Lige om lidt er vi klar med nyhedsopdateringer, og så skal det snart handle om Svendborg, der satser på oplevelser her i efteråret. Men allerførst, ham vi hylder hele ugen, Bruno Mars her sammen med Rosé.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag og i morgen vil der køre færretog mellem Odense og Fredericia, og der er risiko for forsinkelser på stort set alle strækninger. Det oplyser DSB i dag, efter at en brand på Fyn i går udløste signalfejl og skabte store problemer for togtrafikken. Alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser. Intercity-togene kører fortsat, men forvent forsinkelser, lyder det fra DSB. I går eftermiddag skabte en spøgelsesbilist flere farlige situationer på Esbjerg Motorvejen, da han i sin bil lavede en uvending og kørte mod færdselsretningen. En bilist måtte undvige, det udløste et færdselsuheld. Ingen kom dog alvorligt til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet kunne finde frem til spøgelsesbilisten, en 73-årig mand, via overvågningsbilleder. Nu indfører USA sanktioner mod den internationale straffedomstol. Det oplyser USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge Reuters. USA vil afskære domstolens ressourcer og forbyde amerikanske virksomheder at samarbejde med den. Ifølge udenrigsministeren vil præsident Trump aldrig tillade, at domstolen retsforfølger amerikanere. Straffedomstolen kalder det et angreb på retsstatsprincippet. Sanktionerne kom kort efter, at en af domstolens dommere blev tildelt årets Nobels fredspris.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag vekslende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyger fra vest og sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vekslende skydække med spredte regnbyger.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den 10. oktober. Det er en lørdag, hvor det er FN's internationale dag for mental sundhed. Og så er det jo en lørdag, hvor der allerede nu er godt gang i efterårsferieaktiviteterne i det sydfynske. Og lige om lidt skal det faktisk handle om Svendborg, der satser på oplevelser i efteråret. Men allerførst, Selena Gomez og Rema.

Og det var et selskab med One Republic og All the Right Moves. Noget af det, der fyldte rigtig meget i valgkampen og stadigvæk fylder i politik, er jo, hvordan grisene har det. Og det er forbrugerne, der skal tage et større ansvar for dyrevelfærden, når de køber ind. Sådan lyder det i hvert fald fra to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gourmetgris. Ifølge direktør Michael Gertz er det altså ikke nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man samtidig vælger det billigste kød i supermarkedet. Svendborg Gourmetgris kommer fra to gårde ved Forborg, og dyrene transporteres under en halv time til slagteriet. Den korte transport og det tætte samarbejde med landmændene er ifølge virksomheden med til at sikre både dyrevelfærd og kvalitet. Så skal det handle om Svendborg, der skal være attraktiv for turister og lokale hele året og ikke kun om sommeren. Derfor lancerer Svendborg i vinterturisme nu efterårskonceptet Høst, der samler en række oplevelser her i oktober. Allerede i dag er der kreativ workshop og livemusik i det maritime parkhus, mens Rundbuehallen jo altså i efterårsferien, der rammer om et stort streetfoodmarked. Og så er der også mulighed for at besøge lokale fødevareproducenter, tage på frugthistorisk tur til Tåsinge og gå på loppemarked og meget mere.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
6: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
7: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
6: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.

0: Det var blæst, og jeg elsker dig så meget. Noget, som jeg tænker, alle hader, er at have gæld, især til de offentlige. Og faktisk er der blevet færre, der har gæld til det offentlige, det fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
1: Først og fremmest så kan vi jo se, at tallene er faldet støt siden 2023, hvor vi kan se en nedgang i antallet, som har en gæld til os. Og det er vi rigtig glade for. Og det skyldes jo en kombination af flere ting. Blandt andet det her med, at man kan logge ind på Mit Gældsoverblik og se sin gæld og betale den. Så er der jo også den mulighed, at vi afskriver en gæld, når vi har forsøgt at få gælden betalt. Og hvis det ikke ligesom står mål med de omkostninger, vi har til det. Og den sidste mulighed, det er jo, at vi bruger nogle af de redskaber, vi har i værktøjskassen, og det er jo blandt andet sådan noget som modregning af skat, eller det at gå ind og lave indeholdelse af en del af den løn, man får udbetalt, sådan så man kan få betalt sin gæld.
0: Og hvor meget skylder gruppen, der har gæld til det offentlige, så i alt?
1: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
0: Har I fremover tænkt jer at tage andre værktøjer i brug også for at mindske det skyldige beløb?
1: Vi synes jo på mange måder, at de her tal viser, at vi lykkes rigtig godt med at få noget af den her gæld ud af verden, også til glæde for borgere og Danmark. Men det er klart, at der vil jo altid være en drøftelse af, om vi har nok muligheder, men det er jo en drøftelse, der skal tages politisk og sige, hvad vil man gøre for at sikre, at vi får den her gæld betalt.
0: Og det sagde underdirektør i Gældsstyrelsen, Søren Borg Hansen.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
5: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
4: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
6: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.

0: weekend på Sydfyn. Diablo.
1: Det var i selskab med Sam Smith. Det er weekend på Diablo, og her i løbet af weekenden har vi billetter til Svendborg Teaterforening på højkant. Det er billetter til den kommende uges forestilling Kender du hende, der er fyldt med musik, sang og dans. Forestillingen vises onsdag og torsdag i den kommende uge, og nu er der altså chancen for at vinde en tur på teateret ved at svare rigtigt på vores spørgsmål. Her kommer det. Kender du hende er en musikalsk og livsbekræftende fortælling med musik af blandt andet Anne Linnet. Er Anne Linnet kendt for klassikeren Smuk og Dejlig eller Midt om natten? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Nummeret er 28 103 103. Så er konkurrencen skudt i gang. Find dit heldigste svar frem, giv den gas, og måske er det dig, der sidder klar i mørket, når tæppet går i den kommende uge. I hvert fald skal du nyde et stort held og lykke herfra.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Hele dagen er der mulighed for at tage med Heksebæt og Ramasjang på mission for at redde den sjældne hasselmus. Gå på opdagelse i Ramasjang Redders Labyrint, bliv klogere på det lille dyr og find ud af, hvordan du kan hjælpe. For ingen er for lille til at gøre en stor forskel. Ramasjang redder hasselmusen hele dagen på Naturama. I dag er der mulighed for at komme forbi Maritim Centers Parkhus til krea, musik og høsthygge i Parkhuset. Tag familien med, når der er kreativ workshop og live musik med Dyr i Drift i Maritim Centers Parkhus til kl. 14. Her i efterårsferien åbner lokale producenter dørene til Ud i det Blå med smag på, arrangeret af Kulinarisk Sydfyn og Svendborg Event og Turisme. Arrangementet giver lokale og besøgende mulighed for at udforske gårdbutikker og fødevareproducenter på Sydfyn. Det er på Frederiksøen i dag til kl. 13, og det er helt gratis at være med. Der er mulighed for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf. Det er i Svendborg Bycenter til kl. 15. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads frem til kl. 14. Her i efterårsferien kan børn og familier gå på opdagelse med Svendborg-passet. Har man ikke fået passet hjem gennem skolen, kan det hentes på turistkontoret i Parkhusbutikken, hos Gala Svendborg og på Café Svend. Weekenden byder også på Halloween på Egeskov Slot. Det er frem til klokken bliver 17, at der er uhygge. Og så er det eftermiddag, at GOG Dameelite tager imod Aarhus Håndbold Kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige point er på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i Gudme kl. 14, og der er gratis entré. I morgen er der høstmarked på Søbygård, ferieshow på Marstal Søfartsmuseum, efterårsferie på Skovskov for hele familien, svampetur i Sofielundskoven i Svendborg, og loppemarked er både i Humble og på Frederiksøen.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
4: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Jeg synes altså, det er et spændende samarbejde, Steffen Brandt er medgået i her sammen med Kryd. Det var den nye version af Vil du danse med mig?
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er i den her uge, vi hylder Mr. Peter Gene Hernandez, bedre kendt som manden fra Honolulu på Hawaii, nemlig Bruno Mars, der i torsdag skulle fejre 41 års fødselsdag. Hylder om hele ugen med en masse af hans største hits, efterhånden er det blevet til 10 nummer 1 hits. Senest har han haft en stor succes med I Just Might. Her er dog igen her med hittet Grenade.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken, Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
23: Works like a Bosch.
24: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
27: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
28: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
29: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
30: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

Det var Miles Smith her med Gold. Det er en lørdag med masser af god musik på Diablo. Tak fordi du lytter til hele Sydfyns Radio. Lige om lidt er vi klar med en nyhedsopdatering, og derefter er min kollega Martin Larsen i studiet. Jeg håber, du får en rigtig dejlig lørdag. Det kan jo være, vi ses et andet sted i Sydfyn. Skal måske på Frederiksøen i aften, hvor jeg spiller op til fest på Kammerateriets Dansebar. Jeg hedder Danny Fobian, og her er Jakob Linesen. Ha' en god lørdag. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagt tænder. I går dømte retten i Viborg de 10 mænd og en kvinde skyldige i særdeles grov vold af ydmygende karakter. De blev straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder og 2 år og 3 måneder. En mand er blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Statsminister Mette Frederiksen har sagt ja til at mødes med faren til den 32-årige svenske politimand, der døde efter et voldeligt overfald ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København i sommer. Faren ønsker en forklaring på, hvorfor gerningsmanden fik et års fængsel. Mette Frederiksen har kaldt overfaldet meningsløst og ønsker at straffe langt hårdere, når vold med døden selvfølgelig begås af personer, der tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. I dag og i morgen vil der køre færretog mellem Odense og Fredericia, og der er risiko for forsinkelser på stort set alle strækninger. Det oplyser DSB i dag, efter at en brand på Fyn i går udløste signalfejl og skabte store problemer for togtrafikken. Alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser. Intercity-togene kører fortsat, men forvent forsinkelser, lyder det fra DSB.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyger fra vest og sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyger.
3: Det er blevet lørdag formiddag her på Sydfyn. Jeg hedder Martin Larsen. Velkommen til programmet, hvor vi blandt andet skal tale om Danmarks største vandrefestival, der snart skal være det sydfynske. Det gør vi lidt senere. Det er Forborg, der har fået en god idé. Der er også konkurrence i vente. Vi skal udløje gavekort i denne weekend med en masse gratis svømmeture til Svendborg Svømmeland. Og den konkurrence kan du også være med i lidt senere. Scarlet Pace er på vej, og lige her stiller Lefty med Boston, som sagt.

0: Diablo til din weekend.
1: Sammen med Scarlet Pleasure og What a Life skal vi lige en tur rundt Faaborg, der gerne vil være centrum for det, der kan gå hen og blive Danmarks største vandrefestival. Det er en gruppe frivillige, der sammen med kommunen er gået sammen om den her nye festival, der skal hedde Over Ø og Land Faaborg Vandredage. Og festivalen den skal afholdes i september måned næste år. Meningen er, at der skal være forskellige former for vandringer, baglændsvandringer, barfodsvandringer, ture, hvor der er fokus på natur, på mad og på kulturhistorie. Og en lille forsmag venter faktisk allerede her i morgen, hvor der er lavet en 4 km lang brunsviger walk omkring sundet i Faaborg, hvor deltagerne undervejs kan smage på brunsviger fra lokale bagere, altså også på en vandring, en brunsvigervandring. Det er måske en lidt blid start på det, der kan gå ind og blive en vandrefestival på sigt. Men er du til brunsviger, vil du en tur ud og gå på en søndag? Under himlen blåser vi i morgen, så kan det altså være med brunsviger i Faaborg, hvor Faaborg Vandrefestival er set dagens lys. Hey, håber du nyder weekenden her hos os på Diablo. Vi har samlet en masse gode sange til dig. For eksempel Mille om lidt, og lige her Dream Lover fra Mariah Carey. Rigtig god.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
3: Når du handler i Skovsen Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
6: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: For mange er efterårsferien nu i gang, og det betyder blandt andet Vejdirektoratet, som altid ude siger, at der er en del trafik på vejene på tværs af landet, og det betyder altså, at der er risiko for tæt trafik, risiko for forsinkelser og næsten noget så naturligt som en forlænget rejsetid netop i dag. Og det er altså særligt i de her timer, formiddagstimerne og de første eftermiddagstimer i dag, ligesom det var i fyraftenstrafikken i går, at efterårsferien særligt satte sit præg på, på trafikken. Og så er det jo ellers i den kommende uge efterårsferie, men der er man for manges vedkommende landet der, hvor man skal være, hvis det er en ferie ude i Danmark, der venter, og derfor er det så først næste weekend, det begynder sådan at give lidt udfordringer igen lørdag og søndag. Nå, men nu er det bare lige sagt, hvis du skal ud og køre langt, hvis du er på vej på efterårsferie, skal et andet sted hen, end at være her på skønne Sydfyn, så tag den nu med ro og have god tid med i trafikken, ikke? Skal nok nå frem. Planerne om en ny Netto på Marstal Havn kan også føre til en oprydning af en af byens forurenede grunde. Fyns Amtsavis fortalte forleden, hvordan Salling Group jo gerne vil bygge en stor Netto på den gamle Esso-grund, der har været oliedepot i mere end 100 år. Og, eller i hvert fald siden 1920'erne, det er jo så, kan man sige, 100 år siden. Nå, i Ærø Kommune, ja, der er man i gang med at arbejde med en ny lokalplan, og den tillader altså kun små butikker, men hvis Netto skal lov at bygge, så betyder det altså også, at der kan blive ryddet op på den her muligvis forurenede grund, hvilket jo altså er en oprensning, der tidligere anslået til at koste op mod 30 millioner kroner. Men Salling Group er faktisk klar til at rydde op på grunden, lige med et forbehold for prisen, og det skal så undersøges nærmere. Nu skal du have Medina. Her er Danser for mig selv.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
2: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
8: SFB Åre tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
7: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.

0: God weekend med Diablo.
1: Diablo holder weekend med Perry og Tears, og så er det jo efterårsferie på Sydfyn. Her på mandag og på tirsdag, der er det et kæmpe Lego-univers. Der er mulighed for besøg, som dørene slås op til. I borgerforeningen Svendborg Teater bygger leg, kalder de konceptet. Og det er jo altså tonsvis af Lego-klodser, en masse vilde Lego-udstillinger fra dygtige Lego-byggere og en masse børnesjov og en masse konkurrence, der er i vinter. Det går altså løs mandag og tirsdag mellem 10 og 16 i borgerforeningen Svendborg Teater med den her store byg og leg fantastiske Lego-event. Du kan selv tjekke ud, hvad det er, de forbereder lige nu, inde på vores videoside diabloplay.dk. Inden vi om lidt går i Sydfynskalenderen, hvor det handler om oplevelser, der ligger lige for os, tager jeg dig lige med i vores weekendkonkurrence her. Det er nemlig nu, du har mulighed for at vinde ture til Svendborg Svømmeland, faktisk helt op til 20 gratis svømmeture i Svømmeland. Vi har sådan et klippekort på højkant, og så bestemmer du selv, hvem og hvor mange, og hvordan og hvorledes I kan bare bade løs. Men det, du skal fortælle mig på en sms, det er, hvad er dit hemmelige trick til at få bedst plads i boblebadet? Har du et trick, der sådan naturligt giver lidt bedre plads i boblebadet? Du sms'er på 28 103 103 for at være med i konkurrencen. Og jeg skulle da lige hilse at sige, du må godt digte noget. Det er ikke noget, du behøver have gjort i virkeligheden. Du må godt sige, slå prutter under vand, eller hvad det nu kunne være. Det er bare ikke altid, man opdager det i boblebadet. Du sms'er dit trick til at få lidt ekstra god plads i boblebadet, og du sms'er på 28 103 103. Tusind tak for deltagelsen, og så rigtig god fornøjelse. Come on, yeah.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er mulighed for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf. Det er i Svendborg Bycenter til kl. 15. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads frem til kl. 14. Her i efterårsferien kan børn og familier gå på opdagelse med Svendborg-passet. Har man ikke fået passet hjem gennem skolen, kan det hentes på turistkontoret i Parkhusbutikken, hos Gala Svendborg og på Café Svend. Weekenden byder også på Halloween på Egeskov Slot. Det er frem til klokken bliver 17, at der er uhygge. Og så er det eftermiddag, at GOG Dameelite tager imod Aarhus Håndbold Kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige point er på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i Gudme kl. 14, og der er gratis entré. I morgen er der høstmarkedet på Søbygård, ferieshow på Marstal Søfartsmuseum, efterårsferie på Skovskov for hele familien, svampetur i Sofielundskoven i Svendborg, og loppemarkedet er både i Humble og på Frederiksøen.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var dansk nummer Harry Styles til dig på hele Sydfyns Diablo. Hæng her.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
25: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner. Og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet giver nu knap 4,7 millioner kroner til Lemvig Kommune. Pengene kommer fra en varslingspulje oprettet for at hjælpe de afskedige medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, der lukker i det nye år. Millionerne skal sikre en særlig beskæftigelsesindsats for de godt 300 medarbejdere, der fyres, når FMC Rønland lukker ned ved Harboøre. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagt tænder. I går dømte retten i Viborg de 10 mænd og en kvinde skyldige i særdeles grov vold af ydmygende karakter. De blev straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder og 2 år og 3 måneder. En mand er blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer en ny aftale mellem USA og Rusland om eksport af millioner af ton diesel. Zelensky mener, at aftalen giver Vladimir Putin flere penge til krigen. Storbritannien vil fastholde sin støtte til Ukraine og de strenge sanktioner mod Rusland, trods USA's olieaftale.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
3: Sydfynsk lørdag formiddag. Hej, det er Martin Larsen her. Det er verdens mentale sundhedsdag i dag, det fortæller jeg dig mere om senere. Vi skal også høre om millioner, der er på vej fra AP Møllerfonden til nogle særlige fiskerhuse i det sydfynske. Og 100.000 kroner, som man er klar til at dele ud til lokale i det i Skorp. Jo, det er en sand pengeregn denne lørdag formiddag. Lige nu er det blæst, og vi kunne gå hele vejen.

0: of you.
1: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
2: Shape of You med Ed Sheeran, der var blæst i radioen lige før. Og så er det jo blandt andet skorp af 6 lokale projekter, nu får del i en pulje på 100.000 kroner. 30 borgere var samlet i Skorps Kultur Idrætscenter her forleden, da man skulle stemme om, hvilke projekter, der skulle have støtte. Og det betød faktisk, at alle 6, der havde søgt om penge, fik det. Største bevilling var 50.000 kroner til en ny legeplads ved Plovskiftet i Skorp. Og 5 andre projekter fik så faktisk også de beløb, de havde søgt om. Og som formanden for Skorp Lokalråd, Allan Hansen, siger, så er det jo dejligt, at der er et lokalt engagement. Og så håber han jo, at den her ordning, den kan fortsætte. Ordningen giver penge fra Svendborg Kommunes plan og lokalsamfundsudvalgs kasse, og det er altså penge, der i det her tilfælde bruges til at styrke aktiviteter og fællesskaber i Skorp, ligesom det også sker i andre lokalområder i det sydfynske.

Det er en fantastisk oplevelse at opleve Hugorm live, og det kunne vi jo blandt andet for måneder tilbage før sommer på Heartland Festivalen. Her var Simon Kvam i front med Hugorm og Honey, I'm Home. Du på Diablo, og nu skal du have The Minds of 99's nye 9mm.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
3: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarm Danmark. En del af SEF.
5: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

0: weekend på Sydfyn. God weekend med Diablo.
1: Det var Madonna før på American Pie, her Lighthouse Family-sangen, der hedder Hi. Vi skal en tur til Rudkøbing, hvor de historiske fiskerhuse på havnen nu er ved at blive reddet. De var ellers ved at enten rådne op, og der er også brandfare. Nogle af dem kunne styrte sammen og sådan noget, men foreningen Rudkøbing Historiske Fiskerihavn har overtaget de her gamle huse fra Langeland Kommune, eller købt dem for en krone, og så har de altså skaffet knap 1,5 million kroner til renoveringer. Det er blandt andet med 1 million kroner i donation fra AP Møllerfonden, at de her fine gamle fiskerhuse altså nu kan blive, ja, rigtig fine igen. Og arbejdet, det kommer altså til at handle om at bevare så meget som muligt af de oprindelige huse i det her mere end 110 år gamle kulturmiljø, som fiskerhusene på Rudkøbing Havn altså repræsenterer. Forleden var Lasse Helvig på besøg i studiet hos os. Han er musiker, og han har kastet sin kærlighed og opmærksomhed mod Kim Larsens historie og musik. Og så har han faktisk lavet et show, der går tættere på historien bag nogle af de her mange Kim Larsens sange, som ja, jo bare ligger på ryggraden af os alle sammen, og som er så kendte og elskede. Koncertforedraget, der hedder Forklædt som voksen, fortalte han om i studiet her forleden, og senere på måneden gæster Hans Svendborg. Du kan møde ham inde på vores videoside, diabloplay.dk. Det er koncertforedraget Forklædt som voksen. Her er Ella Langley. Sangen hedder Be Her.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
2: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
3: SFB Åre tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
2: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Windorf, kronen på bagværket.
6: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

0: med Diablo.
1: Lige om lidt springer vi med begge ben direkte i, ikke det sydfynske øhav eller Svendborg Sund, men ud i sydfynskalenderen, hvor det jo gælder oplevelser, der venter her til lørdagen og weekenden. Og når weekenden er over, vi tager hul på en ny uge, så bliver det jo altså blandt andet med en ny forestilling, Kender du hende, i Svendborg Teater. Det er en forestilling med musik, sang og dans, og den spiller på onsdag og torsdag her i den kommende uge. Du kan vinde en tur i teateret, hvis du er frisk på at være med i konkurrencen her. Spørgsmålet handler om forestillingen Kender du hende. Det er en musikalsk, og det er en livsbekræftende forestilling, og den her musik er blandt andet Anne Linnet i sig. Men nu er spørgsmålet så, er Anne Linnet kendt for klassikeren Smuk og dejlig eller Midt om natten? Du skriver enten Smuk og dejlig eller Midt om natten og sender sms'en til 28 103 103, så kan du være med i konkurrencen om billetter til musikforestillingen Kender du hende, der altså spiller på Svendborg Teater i den kommende uge. Du sms'er på 28 103 103, enten skriver du Midt om natten eller også skriver du Smuk og dejlig. Det handler om Anne Linnet klassikeren. Rigtig god fornøjelse med det, og lyt med på mandag, når vi finder den heldige vinder.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er mulighed for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf. Det er i Svendborg Bycenter til kl. 15. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog, der er afgang fra GA's plads frem til kl. 14. Her i efterårsferien kan børn og familier gå på opdagelse med Svendborg-passet. Har man ikke fået passet hjem gennem skolen, kan det hentes på turistkontoret i Parkhusbutikken, hos Gala Svendborg og på Café Svend. Weekenden byder også på Halloween på Egeskov Slot. Det er frem til klokken bliver 17, at der er uhygge. Og så er det eftermiddag, at GOG Dameelite tager imod Aarhus Håndbold Kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige point er på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i Gudme kl. 14, og der er gratis entré. I morgen er der høstmarkedet på Søbygård, ferieshow på Marstal Søfartsmuseum, efterårsferie på Skovskov for hele familien, svampetur i Sofielundskoven i Svendborg, og loppemarkedet er både i Humble og på Frederiksøen.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

er World Mental Health Day i dag, eller verdens store mentale sundhedsdag. Det var altså en dag, som blev indstiftet tilbage i 1992 for at sætte mental sundhed højt på den verdensomspændende dagsorden. Og formålet med dagen i dag, det var altså blandt andet at pege på at fremme forebyggelse, behandling og rettigheder, og altså få gjort lidt op med tabuet omkring psykisk sygdom. Mental sundhedsdag i dag, et tema, der hvert år bliver brugt til at sætte fokus på aktuelle udfordringer, og som markeres i mere end 150 lande. I Danmark er det blandt andet Sundhedsstyrelsen, Psykiatrifonden og kommuner og regioner, der bruger den her mentale sundhedsdag til

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janne, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget til han blev anholdt og pigen fundet i live. Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet giver nu knap 4,7 millioner kroner til Lemvig Kommune. Pengene kommer fra en varslingspulje oprettet for at hjælpe de afskedige medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, der lukker i det nye år. Millionerne skal sikre en særlig beskæftigelsesindsats for de godt 300 medarbejdere, der fyres, når FMC Rønland lukker ned ved Harboøre. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer en ny aftale mellem USA og Rusland om eksport af millioner af ton diesel. Zelensky mener, at aftalen giver Vladimir Putin flere penge til krigen. Herhjemme advarer Europabevægelsen om, at olieaftalen vil koste ukrainske menneskeliv, da den styrker den russiske krigsøkonomi.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
3: Det går så godt, måske næsten for godt, hos Svendborg Forenede Boldklubber, at døren nu er lukket for flere årgange. Der er en tur i biografen i vente lidt senere. Det er den store diamantjagt, vi dykker ned i. Og så er der altså også konkurrence og svømmeture på højkant sammen med Svendborg Svømmeland lidt senere. Alle sammen her på Diablo. Jeg hedder Martin Larsen, og det her er Malte Ebert sammen med Mumle.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
1: Sanne Salomonsen sang Den Lille Løgn til dig, og inden vi kaster os over med musik, skal vi lige en tur rundt om den lokale sydfynske SFB Svendborg Forenede Boldklubber, der simpelthen har fået så mange nye spillere, at klubben har måttet lukke for tilmelding på flere årgangen. Ifølge formand i SFB, Christian Kofod, er presset blevet så stort med nogle årgange, der har mere end 50 spillere, at der simpelthen mangler både banekapacitet, materialer og altså også frivillige trænere. Der kan godt være ledige pladser på nogle hold, og derfor kan interesserede altså godt kontakte klubben, men man kan simpelthen ikke garantere, at der er plads til alle nye interesserede spillere. Og det her, det er en udvikling, der står meget kontrast til andre sydfynske fodboldklubber. For her oplever man, at børn i stadig yngre alder søger mod større klubber som SFB. For eksempel på Ture har man helt måttet nedlægge hold efter at have mistet spillere. Og nu har SFB altså så tilsyneladende så mange spillere på nogle hold, at der ikke er plads til flere. Første prioriteten er stadig at sikre ordentlige forhold for de børn, der allerede spiller i klubben, lyder det i øvrigt fra SFB i en kommentar til den her udvikling, som... Ja, det er jo svært at sige. Kan man kalde det positivt? Er det godt til, eller... At det er jo skidt, hvis man gerne vil spille fodbold i SFB i hvert fald. Vi skal videre på musikken. Her er The Weeknd og Dancing in the Flames.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

0: weekend på Sydfyn. Det er blevet.
1: Det er weekend på Sydfyn, og det er tid til vores weekendkonkurrence, hvor der jo er et svømmekort på højkant, så du kan svømme helt op til 20 gange helt gratis i Svendborg Svømmeland. De her svømmekort kan bruges både af børn og voksne, det vil sige, man kan faktisk også bruge det som en hel familie. Det er ikke personligt eller noget på nogen måde, men det er i hvert fald en masse svømmetur, der er på højkant, og det er lækkert. Og hvad er der også bedre end en tur i Bølgen Blå? Ja, det skulle da lige være en tur i boblebadet. Og det er netop boblebadet, det skal handle om nu. For er du klar på at dele et hemmeligt trick til at få bedst plads i boblebadet? Du må godt digte lidt, men altså, er der noget, du kunne finde på at gøre, eller sige, eller vise, for at sikre dig en plads i boblebadet, i stedet for at stå der i køen, eller sidde lidt for klemt i karret? Du sms'er, hvordan du får plads, og det gør du på 28 103 103. Det kunne være hyggeligt, hvis du vil lege med. Vi finder vinderen af 20 ture i Svendborg Svømmeland, på mandag morgen, og du sms'er på 28 100.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svend.

0: Diablo til din weekend.
1: Det var Boys Own og Baby Can I Hold You Tonight, oprindeligt en Tracy Chapman-sang, så vidt jeg husker det. Og så var det altså for noget mere aktuelle Johnny Blacksmith og Eyes On You til dig. Det er i dag FN's internationale dag for trækfugle. Det er en dag, der bliver markeret den anden lørdag i maj, og så den anden lørdag i oktober, altså i dag. Det er de her to datoer, som er de vigtigste perioder for trækfugle, nemlig der, hvor de flyver på tværs af jorden, altså for eksempel forlader os i Danmark og søger mod sydligere himmelstrøg. Og derfor er det altså international dag for trækfugle netop i dag. Er det så i dag, fugle flyver? Det kan det jo ikke være, men altså, selvfølgelig skal trækfuglene også have en dag, hvor vi markerer dem, og det er så i dag.

0: That's So True med Crazy Abrams på Diablo. På Sydfyn har vi Nordland. Det er Noah Nordahl og Thomas Kleve, der sammen har lavet Nordland. Og det er ikke så længe siden, at de var en tur forbi os, blandt andet for at præsentere nye single Silhouetter, men også for at fortælle om det show, der venter her senere på måneden, nemlig den 22. oktober i Blackboxen, som det hedder i Borgerforeningen Svendborg Teater. Det bliver en god aften, det er jeg sikker på, at du kan møde Nordland nu inde på diabloplay.dk.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Tag på efterårstur i Flækgård.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden.
0: Legekæden. Her starter legen.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
23: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
29: Hej.
28: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
29: Har du gas på mig?
28: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
30: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget til han blev anholdt og pigen fundet i live. 85.000 kolleger fra 560 arbejdspladser har i denne uge været med i arbejdspladsernes motionsuge. Ifølge Dansk Firma Idræt har deltagerne blandt andet dyrket yoga og spillet floorball og danset. Formålet med ugen er at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen og styrke fællesskabet mellem kolleger. Motionsugen blev holdt for 13 år i træk og vender tilbage til næste år. Et voldsomt jordskælv ramte i går det mellemamerikanske land Panama. Rystelserne har ødelagt både veje og bygninger. Landets præsident José Raúl Moreno kalder situationen for en omfattende katastrofe, skriver AFP. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7. Endnu er ingen meldt omkommet, men de materielle skader er store.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
3: Rigtig god lørdag eftermiddag. Vi skal en tur i biffen på den store diamantjagt om lidt. Og så er der altså også konkurrence i vente om billetter til en god oplevelse på Svendborg Teater her i den kommende uge. Ringe Station er blevet hædret med en særlig pris. Den har lige haft 150 års jubilæumsstationsbygningen i Ringe, og det taler vi om lidt senere. Jeg er Martin Larsen og giver dig lige nu Enter Club med Drew Sigamore.

103, og så skriver du enten smuk og dejlig, eller midt om natten. Så er du med i konkurrencen. God fornøjelse. Det er 28 103 103 på sms, om hvad det er for en sang, der er Anne Linnets. Og så kan det jo være, at vi ses på Svendborg Teater på onsdag eller torsdag, når der er forestillingen Kender du hende. Det her, det er Karen Busk.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.

0: God weekend med Diablo.
1: Stupid Man med Thomas Helmig har altid været en fantastisk Thomas Helmig-sang, men på en eller anden måde, der er det som om Frank Hvam nu ejer den sang efter den klovnfilm, hvor han kom op på scenen på Smukfest og vælter nærmest Thomas Helmig omkuld, og så har mikrofonen og råber "Boo!" Og det er jo så det, jeg tager med mig nu hver gang, jeg hører Thomas Helmig. Det er simpelthen noget af det mest pinlige, man kan forestille sig. Det er jo sådan, Frank Hvam er i klovn, ikke? 150 år gammel, så gammel er stationsbygningen i Ringe, altså togstationsbygning, jernbanestationsbygning, den bygning, der er ved stationen i Ringe. Den er efter en omfattende renovering netop blevet hædret. Det er foreningen By og Land Midtfyn, der har tildelt bygningen årets pris, som gives til et projekt. Et projekt, der tilfører det midtfynske område æstetisk værdi. Det gør den gamle stationsbygning i Ringe simpelthen nu. Renoveringen den begyndte i april sidste år, det er altså halvandet år siden, og tilbage i sidste måned kunne den forening, der hedder Kulturstationen, så flytte tilbage i de her nyistandsatte lokaler i den gamle stationsbygning, der faktisk er helt tilbage fra 1876. Og som nu kan bryste sig af hæderen og modtagerne årets pris for den her omfattende renovering. Der er en gamle stationsbygning i Ringe. Nu er det Emil Kruse. Her er han sammen med Okay Okay. Det er Jackpot på Diablo.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
4: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Afleverer det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Ed Sheeran med Shivers. Nu skal vi en tur ind i biografmørket. Hvis du er til premiereaktuel film, så er det Den Store Diamantjagt, der er premiereaktuel lige nu. Og husk, at du hos os hver onsdag morgen kan vinde premierebilletter til en tur i biffen. Lige nu, Den Store Diamantjagt.
1: Nu er der film i radioen. Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
2: Jeg går på sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
3: Hvem er du?
4: Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
3: Hvad har du gjort?
2: Næsten ingenting.
5: For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
2: Housekeeping. Og der var den. Verdens største diamant.
1: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
3: Mor, det var, der lidt kommet en ledig plads på dagens kage.
4: Ej, den har jeg taget.
6: Elskede Storm, Københavns Politi.
7: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
6: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
2: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
3: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
2: Aftale.
3: Skal vi have våben med?
2: Måske ikke nogen dårlig idé.
3: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
1: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvor får fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
2: I kan kalde mig Miss Money?
1: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
3: Undskyld, men synes

One Kiss med Calvin Harris og Dua Lipa. Det var Brunsvigens dag forleden, og er der en, der er kongen af Brunsvigen, så må det sige at være Harske Ubi. Brunnerens dag, han titlen på hans spritnye sang. Brunnerens dag til Brunsvigens dag forleden blev naturligvis præsenteret i radioen, og du kan jo tjekke besøget ud med den altid friske og sjov og halvskæve skøre Harske Ubi henne på vores videoside diabloplay.dk. Nå ja, så kan du selvfølgelig tjekke ham ud i radioen i aften, for fra klokken 18.00 åbner vi Sydfynsfesten med Harske Ubi her på Diablo. Jeg hedder Martin Larsen, på den anden side 14 Patrick Damsted. Han går

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontorcrush?
19: Ja.
18: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
26: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
27: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
28: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
29: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
30: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
31: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
32: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
33: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
34: Vi elsker Diablo.
35: Hej Radio Diablo. Mit navn det er Bav, og det er det min nye sang. Hvem er det, der græder nu? Jeg håber, I kan lide den. Glæder mig til at se jer derude. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Sidste år fik de danske bilister knap 21.000 klip i kørekortet samlet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til hver fjerde klip for trafikforseelser, viser tal fra politiet. Antallet er steget med 7,5% på et år, det højeste i 4 år. En 26-årig rumænsk mand blev tidligere i dag varetægtsfængslet i sagen, hvor i alt 4 rumænere sigtes for at have dræbt en 37-årig rumænsk landsmand. Mandens lig blev fundet i Gudenåen i slutningen af august måned. Den 26-årige nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I alt er 4 rumænske mænd nu fængslet i sagen. Det irske EU-formandskab kom i dag med et nyt udspil til EU's næste budget, hvor de lægger op til at skære 8% af det oprindelige forslag. Det er et skridt i retning af lande som Danmark og Tyskland, der længere har ønsket et mindre budget. Europaministeren i Irland kalder udspillet for et balanceret kompromis og peger på, at der stadig er plads til store investeringer, selvom der bliver sparet over 140 milliarder euro.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vækstede det skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
3: I dag der er det 47 år siden, vi fik en helt særlig gæst og ven, som vi har set og tilbragt meget tid med siden. Hvem det er, som kom ind i vores liv for 47 år siden på denne her dag, jamen det får du at vide en lille kende senere.

Erika Jane og Forget Being Sober. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg har jo vinket lidt med en vognstang, jeg har viftet lidt med forskellige antydninger, og det har jeg, fordi vi i dag på Danedag 1980 fik en helt ny ven. En ven, som vi alle sammen har tilbragt temmelig meget tid med. Det var på præcis denne her dag i 1980, at Namco, et japansk firma, de lod Pac-Man gå ud af labyrinten og misse lidt med øjnene og gå ud i den store verden som et arkadespil.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Kig ind til Garant Callcenteret på Odensevej i Svendborg.

0: får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

0: Weekend med Diablo.
1: Som altid så har vi en frisk weekendkonkurrence til dig. Du kan vinde turkort til Svendborg Svømmeland. Det kan indeholde helt op til 20 gratis svømmeture. Og dagens spørgsmål, det er, hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet? Og det er jo ikke nødvendigvis et trick, du behøver at have brugt. Det kan også være et, du bare går og tænker over. Men lad os holde det, hvad skal vi sige, inden for skiven, hvis du forstår. Send din sms på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Og hvis det er dig, der vinder, så får du direkte besked. Det gør du mandag morgen.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
0: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
2: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
7: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Works like a boss.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Tag på efterårstur i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet,
2: men vi er til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Diablo nyhederne.
1: Sampension har analyseret nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at hver syvende af de 67-årige folkepensionsmodtagere i juni måned arbejdede på fuld tid. Andelen for juni måned var dermed på 13,8% til sammenligning med samme måned i 2022, hvor tallet blot ned på 2,5%. Dermed er det mere end en femdobling på knap 4 år og en bemærkelsesværdig udvikling, siger Helle Dalsgaard, rådgivningsleder i Sampension. En 35-årig rumænsk mand er blevet anholdt i Københavns Lufthavn, sigtet for en voldtægt, der fandt sted på Frederiksberg for 3 måneder siden. Ifølge politiet fulgte han efter en kvinde og pressede sig ind i hendes lejlighed og flygtede tilsyneladende til udlandet efterfølgende, men blev opdaget i paskontrollen grundet en efterlysning. Manden, der nægter sig skyldig, er nu blevet varetægtsfængslet i 24 dage, da der er begrundet mistanke og risiko for, at han vil flygte igen. Cole Palmer har indtil videre vundet Conference League og klub-VM med Chelsea, men efter Palmers vurdering er der mere i vente. Den 24-årige midtbanespiller har derfor lavet en ny kontrakt, der gælder til sommeren 2034. Det skriver klubben på deres hjemmeside.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadig kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en lidt frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
3: Det er ikke småting, der er med trafikken lige de her dage, det må man sige. Der kører jo togbusser mellem Svendborg og Odense. Og der kører også færre tog, det gør der både i dag og i morgen, mellem Odense og Fredericia, altså på tværs af Fyn. Så man kan faktisk få sig en temmelig lang togbustur, hvis man skulle ønske sig det. Og jeg kan ikke forestille mig, at nogen ønsker sig en togbustur. Togbus, det er simpelthen et inferiørt transportmiddel. Nå, vi gennemgår det sådan i løbet af den kommende times tid, sådan hvad du skal holde øje med, og også lidt om nogle vejarbejdere og den slags, som kan ramme dig her i løbet af efterårsferien.

0: Weekend på Sydfyn. Diablo.
1: Ja, lørdag og søndag, der kørte færretog mellem Odense og Fredericia, altså på tværs af Fyn. Togene, de kører med lavere hastighed på dele af strækningen og bruger dermed længere køretid end normalt. Og det hele, det kommer sig jo af, at der i går var en brand tæt på sporet i Aarup. Det giver signalfejl på banen mellem Middelfart og Odense, det betyder, at der faktisk ikke kan køre det eneste tog, uden at der er et menneske, der skal give det lov. Herfra i morges, der er det sådan, at alle regionaltogene mellem Odense og Fredericia var erstattet af togbusser, og det er de stadigvæk, og man regner med, at det her ikke bliver løst i løbet af denne her dag. Det kommer nok også til at smitte af på søndagen. Alle internationale tog til Hamburg, Hauptbahnhof, samt Intercity og Intercity Lyntog, de vil køre som normalt, men der må forventes forsinkelser, da man jo altså kører med lavere hastighed.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
4: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig de inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

0: ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Lad os kigge lidt på trafikken den lørdag indtil klokken 4 i nat, eller i morgen tidlig, alt efter hvornår man står op. Så er der kraftig blæst på Langelandsbroen, og der er altså en advarsel om, at man skal passe på der. På det her tidspunkt, der har vi overstået den udrejsetrafik, som der har været i forbindelse med efterårsferien, både i går og i dag. I morgen, der begynder vi sådan en rolig periode, hvor der ikke er noget sådan ekstraordinær trafik på vejene. Tværtimod kan vi måske ovenikøbet opleve en uges tid, hvor alle os, der skal på arbejde, vi bare har en fornemmelse af, at der er lidt bedre plads rundt omkring. Men når vi så kommer til lørdag den 17. oktober, altså om en uge, så er det mellem 11 og 14, at der er risiko for kødannelse, tæt trafik og forlænget rejsetid. Det er selvfølgelig, fordi folk forlader sommerhuset der på kl. 11-tidsrummet. 10-11-tiden der, hvor man skal være ude af sommerhuset, der kan der godt komme en del tryk på vejene. Og så er der tryk på vejene igen på søndag den 18. oktober mellem kl. 14 og 18. Så hvis man kan lægge sine rejseplaner på andre tidspunkter end det her, jamen så har man altså sørget for at gøre det hele lidt nemmere for sig selv.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

håber sådan, du har lyst til at blive hængende, og ikke mindst være med til klokken 18. Det er jo sådan, at vi, når vi når frem til 18-tiden, så slipper vi også harske hovedløs i æderen. Og det gør vi med Sydfynsfesten ganske sædvanligt, tror alle fredag og lørdag her på Diablo.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
27: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
28: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
31: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
30: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
31: En ekstra ferie?
30: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
32: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget, til han blev anholdt og pigen fundet i live. Flere borgere i den grønlandske bygd Kuummiut overmandede i går aftes en 19-årig mand, som mistænkes for at stå bag et skyderi. Den 19-årige er nu anholdt og sigtet for et drabsforsøg. Ingen kom noget til under skyderiet, og det vides ikke, hvem han formodes at have skudt efter. Hvis man er natteravn og bevæger sig udendørs, så kan man natten til i morgen måske få mulighed for at se nordlys over Danmark, det skriver tjenesten nordlysvarsel.dk. Samtidig fortæller vagtchef hos DMI Jens Lindskjold også, at der er gode muligheder for at se nordlys, inden der kan trække toge ind ud på natten.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadig kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
3: For 47 år siden i dag, der trådte Pac-Man ud i det japanske lys og blev en del af det her kulturelle fænomen, som blev arkadespil og bip-bip-spil. Jeg har talt med Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Han er en kæmpe Pac-Man-fan og fortæller os lidt mere om figuren og hvorfor den betyder så meget stadigvæk den dag i dag.

0: For 47 år siden, der trådte Pac-Man ud i lyset og blev en kæmpestor del af vores kulturelle formåen og forlystelse, ikke mindst. Jeg har talt med Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Han er forfatter og reklamemand, og udover han er det, så er han også en kæmpe fan af den her spilkultur, og særligt Pac-Man. Det første, jeg spurgte ham om, det var, hvor kommer Pac-Man egentlig taget fra?
1: Pac-Man kom jo i 80, og det var jo skaberens idé, at nu havde man haft sådan nogle, voldelige spil. Altså, man havde haft Asteroids og Space Invaders og Galaxian. Det, man havde faktisk haft nogen, der var måske, altså, man kan sige, grafikmæssigt var Galaxian jo lige så god som Pac-Man. Man havde fået meget godt styr på det der, men han mente, det var så voldeligt, så han ville gerne lave noget, der havde en sådan lidt sødere historie, hvor det ikke bare var noget med krig og vold og nogen, der svingede svær. Det kommer selvfølgelig lidt af det der med, at man kunne lave Sprite Impact. Allerede der, da Pong-spillet kom på tv med de der to streger, der skal skyde en firkantet bold imellem hinanden, siger pop, pop, pop, pop, pop, pop. Der kunne man jo lave det der med, okay, rammer den her Sprite, en Sprite, det er så det, man ser på skærmen, som jeg har lavet de her, pixels. Så i sig selv, så Sprite Impact har nok givet det der med, så skal vi sgu da lave noget med nogen, der slås, eller noget, der bliver skudt, eller noget andet. Men ham, japaneren, der lavede det her, som jo hed Pac-Man i starten. Det blev først lavet om til at hedde Pac-Man, fordi at, til det amerikanske marked, der lød Pac-Man ikke skide godt. Og Pac-Man, det kommer af Puk-Puk, som betyder grovede på japansk. Og det gør den jo, kan man sige. Den render rundt, det er jo som en sindssyg hele tiden. Og så kan man så sige, selvfølgelig æder den spøgelserne også, men de er jo onde i forvejen. Så det var simpelthen sådan en idé om at lave et spil, som havde en sødere storyline end så mange andre. Og i øvrigt er det jo ikke en rigtig storyline, for det rigtige storyline, den kommer først året efter, i 1981, med lanceringen af Donkey Kong, hvor Mario skal redde prinsessen. Og det er det første spil i verdenshistorien, arkadespil, som har en storyline.

0: Interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
2: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering, og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
5: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.

0: Kan du genkende denne lyd? Hvis du kan, så har du garanteret spillet Pac-Man rigtig mange gange, og en, der også har det, det er Bo Bommel Hamilton Wittendorf, som er en kæmpe Pac-Man-fan. Vi har talt med ham i anledning af Pac-Mans 47-års dag, som er i dag.
1: Det startede jo med tv-spillene der i slut 70'erne, hvor man sådan kunne gå ned til Arnes Legetøj i Nyborg, og så købte den der pongmaskine, som man kunne sidde og dreje rundt på, så man kunne styre de der firkantede arbejder ned, der skulle ramme den der firkantede bold. Men ja, altså, jeg mener, vi så ikke rigtig nogen danske arkader før der, lige der omkring Pac-Man. Om så Pac-Man har noget at gøre med det, der kom jo et kæmpestort pres, altså der omkring det der Pac-Man. Jeg kan huske, at Atari-versionen, altså tv-spilsversionen af Pac-Man, den kom rimelig tidligt. Den er nok allerede kommet der i 82, hvor jeg kan huske at have deltaget i DM i Pac-Man med sådan en kæmpestor Pac-Man-bus, der holdt i Nyborg nede ved havnen, hvor man så skulle selvfølgelig have ungerne til at spille, så man kunne få play for med en Atari. Men det var jo noget andet Pac-Man, kan man sige. Det var en Pac-Man, der var så groft pixeleret, som man næsten ikke kunne genkende. Det var alle Atari-spil, kan man sige, dengang. Men det var jo alligevel en måde at have friheden i grillbaren hjemme på tv-skærmen, uden at have det fulde alligevel. Det sjove ved det her, det er, at Pac-Man er jo en person i spillet, eller en person med figur i spillet, men spøgelserne er jo også, de har også deres personligheder, og det er der fandme ikke nogen, der kan huske, fordi spøgelserne har navn i dem selv. De hedder Blinky, Inky, Pinky, og så den orange, den hedder Clyde. Jeg ved ikke, om man ikke lige kunne finde på noget der. Så det er det sjove ved det, at det er Pac-Man, som man ligesom, det er den, man altid talsætter, og senere hen, Mrs. Pac-Man jo, som var flottere grafisk, og så havde den måske også et lidt andet tempo. Jeg har spillet meget Mrs. Pac-Man i min tid.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
2: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byggerleg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byggerleg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.

0: I 1979 der dukkede Pac-Man op på den store spillescene og forandrede vitterligt hele den del af kulturen, som var arkadespillene og bip-bip-spillene. Det blev simpelthen noget andet. Vi har talt med Bo Bommel Hamilton Wittendorf i anledning af, at det i dag er Pac-Mans 47-års dag, og jeg spurgte ham, hvad er det egentlig for et mærke, Pac-Man har sat, og hvad var det, Pac-Man satte i gang?
1: Mr. Doos, som jo kom der i 81-82 efter, den havde alligevel, og som jeg har selv i arkademaskinen, den havde alligevel noget andet. Der kunne man både løbe rundt, selv danne sine egne, hvad hedder det, forhindringer, forhindringsbaner, æde kirsebær og skyde monstre, og få ekstra liv, og få diamanter. Og den havde sådan bare lige alle lagene oven på sig selv. Det blev sgu lidt, det blev lidt sjovere for mig, fordi det andet var for stringent, og så blev jeg for irriteret, når jeg døde. Det her spil, det er jo ikke spil, det er jo kunst, det er jo kunst, begrænsningskunst. De der 8-bit, 16-bit, 32-bit. Hvis du sætter dig ned på et stykke tandpapir, og så laver sådan 8x8-felt, hvor du så tegner et spøgelse, eller et monster, eller så kan du måske også, du kan lægge sprites oven på hinanden, sådan at du kan sige, okay, grundfarven, den er her, den er behåret, og så er den lilla, så har den grønne pletter, det ligger lige ovenpå. Men det er, jeg synes, det er en kunst. Jeg synes simpelthen, de der groft skitserede spil i de der pixeleringer, det er kunst, og de for mig meget mere levende end de der, nu kan man jo efter din alting, nu kan man jo bare lave det virkelighedstro. Større kunst i at lave et 16x16 monster, du bliver bange for.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Tidligere i eftermiddags var motorvej E45 i nordgående retning sydvest for Skanderborg spærret efter to færdselsuheld. I alt var fire biler involveret i uheldene, dog uden at der skete nogen alvorlige personskader. Sydøstjyllands politi oplyser, det endnu er uvist, hvad der har forårsaget de to uheld. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagte tænder. De 11 personer er i går i retten i Viborg så blevet dømt i særdeles grov vold af ydmygende karakter og straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder til 2 år og 3 måneder. Desuden er en af de 11 blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Elmer Møller viser storform på gruset i Challenger-turneringen i portugisiske Braga, hvor den danske tennisspiller tidligere i dag spillede sig frem til finalen. For fjerde kamp i træk skulle Elmer Møller ud i 3 sæt, inden sejren var sikret med cifrene 6-2, 4-6, 6-4 over litaueren Vilius Gaubas, der er nummer 141 i verden.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat vekslende skydække, der blandes med byer og stedvise tågebanker. Temperaturen ned mellem 2 og 10 grader og en svag til jævn skiftende vind. I morgen fortsætter søndagen med vekslende skydække, også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får lokalt tåge eller tågebanker, og temperaturen ryger op mellem 9 og 13 grader.
3: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har den sammen denne lørdag eftermiddag lige her på Diablo. Damsted her.

Charlotte Sachs Bostrup har lavet en ny film. Den hedder Den Store Diamantjagt. Og hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, der er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en noget kedelig ferie. Katja, hun vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det er der ikke råd til. Men situationen, den ændrer sig ganske alvorligt, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet. Ja tak, så er der vist lagt i kakkelovnen til en spændende ny dansk film. Den kigger vi lidt nærmere på lidt senere i dag her på Diablo.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Bardu. Vi ses!

0: Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart. Du hørte den lige her på Diablo. Er der en ting, som hører til efterårsferien, så er det en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
3: Jeg går på sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
4: Hvem er du? Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
5: Hvad har du gjort?
6: Næsten ingenting. For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
7: Housekeeping.
6: Og der var den. Verdens største diamant.
2: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
8: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på dagens kage.
9: Ej, den har jeg taget.
10: Eskild Storm, Københavns Politi.
11: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
12: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
13: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
14: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
13: Aftale.
15: Skal vi have våben med?
16: Måske ikke nogen dårlig idé.
17: Nej, vi synes ikke have våben med, Kenny.
2: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvor for fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
18: I kan kalde mig Miss Money.
2: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
19: Undskyld, men synes du godt, at det er uretfærdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
3: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

Det ser ud, som om vi får solen lidt at se i morgen, sådan i morgen eftermiddag, og så er der også en temmelig god mandag i vente, må man sige. Hvis det bliver, som det ligner lige nu, jamen, så bliver det nærmest en af de der helt fantastiske sensommerdage med relativt okay temperaturer i forhold til årstiden, sådan omkring de 13-14 grader, men mere det der med at få lov helt fra morgen til aften, og bare få lov til at se solen, opleve den, mærke den på kroppen og mærke den i øjnene.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Works like a Bosch.
22: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
23: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Tidligere i eftermiddags var motorvej E45 i nordgående retning sydvest for Skanderborg spærret efter to færdselsuheld. I alt var fire biler involveret i uheldene, dog uden at der skete nogen alvorlige personskader. Sydøstjyllands politi oplyser, det endnu er uvist, hvad der har forårsaget de to uheld. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagte tænder. De 11 personer er i går i retten i Viborg så blevet dømt i særdeles grov vold af ydmygende karakter og straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder til 2 år og 3 måneder. Desuden er en af de 11 blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Elmer Møller viser storform på gruset i Challenger-turneringen i portugisiske Braga, hvor den danske tennisspiller tidligere i dag spillede sig frem til finalen. For fjerde kamp i træk skulle Elmer Møller ud i tre sæt, inden sejren var sikret med cifrene 6-2, 4-6, 6-4 over litaueren Vilius Gaubas, der er nummer 141 i verden.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og i nat vekslende skydække, der blandes med byer og stedvise tågebanker. Temperaturen er mellem 2 og 10 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen fortsætter søndagen med vekslende skydække, også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får lokalt tåge eller tågebanker, og temperaturen ryger op mellem 9 og 13 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og liv

0: livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
0: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

Så gælder om at få krosseren hacker, der kommer op i gear, for her er det all right, siger Christoffer Krosser. Han kører dødskørsel over stepperne med alt, hvad rammer og tøj kan holde, med politiet lige i hælene og hjulbækkerne uden helgat. Christoffer Krosser og it's all right.

0: Kiss.
1: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

Så skal vi have gang i den, så skal vi give den fuld Rebecca, så skal vi skrive nøgne over bål med kanonslag i møllen. For her kommer Power Station og skruer den op på max, max, max med Get It On.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans der står i regn og rusk. Fans der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
7: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Hey!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Det er noget, der giver dig boner på. Det er musik ud fra kanten over. Det er, hvor det hele er slut og begynder samtidig på samme tid. Det er Edge på guitar, hvor her på tekst. Det er musik for dem, der opfandt numstjusen over i Irland. Det er YouTube med nytårsdag. Dag, dag. Oh.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Skovsen Svendborg og Forbar er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
4: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

Du lytter til Raske HB. Syfyns herlige humørbombe, der tilbyder satisfaction. På følgende områder. Total i orden musik. Smag, smag, smag. Du er på Radio Diablo, og her skal vi have den største malle. En her, der kalder sig Europe med The Final Countdown. Stop, stop.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Harske, harske, harske, harske, håber I her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn og Safvan.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
24: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For f.eks. en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfyns Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

Er du rigtig raffi at se på, ja, så kender du måske nok raffier, som mister selvkontrollen i selvkontrol, trol, trol. Du kender det måske mest fra Laura Brannigan, men hun er lige ude at pisse og skide og brække sig i, og så står de raffi gutter her for raff klar til at bare give total olympisk kontrol med selvkontrol, trol, trol.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

For Sagomel, der blev morstyrt, listan lige krasperet jo. Og sådan, når det klør over det hele, man får brug for skrætsing over for Amerika. Nogen har det sjov, andre har det dobbelt så sjov. Det lyder til Fun Fun med Happy Station

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
3: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
4: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

Så blev det særligt mellem med sommer, nærmest betegnet donner sommer. Det er koldt derude, men herinde i selskabet med Syfyns herlige humørbombe, jo, der skinner solen altid, altid. Gubbi er lun som Larsen, og donner sommer er varm som solen, der står op over det syfynske øhav. Her kommer donner sommer med Sunset People.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
19: Nå, så en ben uge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Jannik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hip, hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyns Fest.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svend.

skal vi have musik på tyske plager her fra Tyskland, nærmere betegnet Nordtyskland, Tyskland, Tyskland. Det er Morten og Torben, og de synger noget lysrødt bøsævel, så farligt fornemt, at man skulle tro, de skrev for romanbladet jo. Shuk, shuk, shuk. Her kommer Morten og Torben med Use my heart, use my soul, soul, soul.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
3: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

Så gælder det om at komme op til præsten og lægge kortene på bordet. Jeg har som bandet, jeg har som svoglet, jeg har som et lagt fingrene imellem, der knast, jeg har vælt mit billerballer, og jeg gik amok, mok, mok, mok. Et til sinde med drengene ned fra Fisk og Fritid. Pet Shop Boys, boys.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
25: Wow!
24: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
25: Ja.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Steve Winwood er et bar som Steve. Har lige stået noget høje jord. Har røget tørstobak og snakker baglands. Nu har jeg taget med Carlis rumskibet langt op i verdensrummet. I love med Steve Winwood. Wood, wood.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Borgerforeningens Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningens Svendborg Teater. Køb billet på bfst.dk.
3: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sovs bearnaise og stort spændende salatbord.

Dog nu lidt længere knejdierne, der siger ni via listen, bare som de knejder, der futter rundt og siger ekki, ekki, ekki, ekki. Pang to boing. Det er noget ud til de afrikanske falibab med morikanda, vi ved, som hvad betyder, men hvad gør det, når bare det ikke godt at danse til? Vi elsker Syfyn, og så når det er.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.

Ingway har problemer på hjemmefronten. Kranen vil slås, og har vi heller ude at gå og ro med nogle spåndplager ude på Bakstedet. Men der er noget at gøre ved det. De må en tur i glaskaretten og se, hvem der står op til sidst. My girls and I.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
0: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
24: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Hey.
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
30: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
31: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination sydfynsk hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Nu må du ikke glemme at barbere kuglerne. Det er det lynhurtige rå her for Patrice Rossen. Om det er din kugler eller det er hendes kugler, jo, det melder historien ingenting om. Simply forget me nuts med Patrice Rossen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%.

0: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Så blev det særlig vel med sommer, nærmere betegnet donnersommer og sommer. Det er koldt derude, men herinde på Diskotek Diablo er det hørt i selskab med Syfyns herlige humørbombe. Bombe, bombe. Jeg skinner solen altid. Ubi er lun som Larsen, og Donna Sommer er varm som en ovn fyldt af chokoladeboller. Boller. Hun har bagt dem med kærlighed til Ubi og risikerer at brænde nallerne. Our love med Donna Sommer. Sommer.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.

skal vi en tur i mesterlærer med Steve Wonder. Har drukket sig en kæppe i øret, og så skal han lige have det blæst ud jo. Tænd bunsenbrænderen og giv den gas. Masterblasteren her får du for vidunderlige, wonderfulle Steve Wonder.

0: lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Det er godkendt.
1: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev det nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
0: ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janik, vi skal derover.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
24: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
2: kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Weekend-vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
9: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu på Diablo.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god